امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سا
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي, یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټیډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر دی 0305 534 8441.
3: یو ضروری اعلان, دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی. دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف پروڑے شے. دا مزید معلومات دا پارا پا دے نمبر رابطہ اکڑے 0311 84 33 878.
4: پشاورٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی. اس پشاورٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاورٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاورٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308 941 5893, موبائل نمبر دے 0321 592 1911. پشاورٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو او معیار.
5: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر بقایات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
6: خدے مو بیخ پدی چھے اوباسا
7: سچل دی حلقہ بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
6: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
7: نمونگا سو کو سو خطا سولا دا بازار نخو چھے را اوڑم
6: دا خو چھے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چھے
7: نو سب اس کے حل اس دی
8: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
9: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
6: نی منی نی منی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
7: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
9: دا بتا تا پا بٹگرام کوزہ بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
10: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
8: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
11: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دپارا ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکو لکھے گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
12: امن دروح سندر ادا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

وی هغه به څومره ښکلی چې ته یې رالېږلې الله تعالی یادوي چې هغه به څومره ښکلی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما رب ښایسته دی، الله جمیل وی زما رب ښایسته دی، او یحب الجمال و خایس خو خیم. او بیا در رسول الله صلی الله علیه وسلم با شان ہوندگی حسین و جمیل چہرہ نب دنیا تراشی نب سوک اگوری او تر قیامت پوری بلا چاپا کور کی داسی معشوم پیدا نشیا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و احسن من کلم ترکت عینی، اے خلق و اسما استر کو داسی حسین و جمیل چہرہ دا دین مخ کی چرت ہم نہ دلی دلی جسنگ چہرہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. او بیا فرمائی و اجمل من کلم تری دین نساؤ، مور بداسی و بچی یعنی دا چاپ کور کی بداسی و بچی پیدا نشی جدا غو خائص دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان بانی خوبصورت ویا. او بیا فرمائی خلقت مبرعم من کل عیب، خلقت مبرعم من کل عیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام عیوب و نپاک ساک شخصیت. اسے با دنیا کے جسو کم دی کا دیرم سپین وین، یا بے پوز پیتوی یا پوز بے ولوی، غگون بے غٹوی، مخ بے غٹوی، شنڈی بے غٹوی، سمس عیب با پکیوی خو، لیکن خلقت مبرعم من کل عیب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با شخصیت کے اس قسم عیب نہ ہوا. کانک قد خلقت کما تشاؤ، ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی چاہت کے مطابق ہی پیدا کیے گئے ہیں. وہی معلوم ہے کہ داس جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تا بخپل درخواست کری جی ایز مارا بزما پیدا ایش داسی ہو کیا چی پوز میں داسی، غگون میں داسی، رخسار میں داسی، زلفان میں داسی وی، قد میں داسی وی، زکر چی اس قسم عیب بگی نشتا. بہرحال خوشحالو سی، عبادو سی، قدردانو سی، درشمانی ٹھدا دا مئی دا میاشتی او دا غشان دا ہفتی اورس دا بالکل براہ راست پروگرام دیجی.

موضوع آغاز بکو سیر و سیر بیو دو میلیٹ پس دا غیر نمخ کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ہے تری کول غواڑما چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس دا غیر نمخ کی تاثر ماتے وہ ٹیکس میسج ہو گیا چاہے ڈاکٹر سے براہ مہربانی تاسو منگ تھا چکم ماشاء اللہ موضوع بیان ہوئی دام ڈی رخ کلی دا او دی سر سرا چکم ساسو آواز دے اگر بالکل صفا ستھرا کلیئر راضی خا بس یو ٹیکس میسج پکار دی 0333-72-72-533 بانے خا صحیح دکھنا او ان شاء اللہ یو دو منٹ پس ان شاء اللہ دا موضوع آغاز در لگوں آگے نمک کے دا آسمانی پروڈکٹس والی سر خبر ہے کول غواڑا میں چونکہ صرف اور صرف دو منٹ یا یونی منٹ زیاد وقت ان شاء اللہ ساسو نہ خلو خا صحیح بک خبر ہوشی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن نو دا د مخ د کلا د پارا د دانو د پارا داغونو تیر سرو د پارا یو ډیر بهترین کریم او دا غشان سیبه خبر وشیا د آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش ازما اغه خویان دی میان دی چاغي بدی خبر پریشان شي چیر زمون خدا مخ باندې آئل سکن مسله راغلی دا په ابدار دانی راغلی تیر سری دیا او دا سی داغونو جډیر زیات پریشانی جوړ کړی دا یا سپین والے بګی نشته زمونږ آسمانی رائس بیوٹی فیس واش باندې مخوینځي ما په سحر مخوینځلی دی ها او دا غشان تاسو به رسې کارو کې آسمانی رائس بیوٹی کریم په خپل چهره باندې ولګوي او ګورو چې څومره زبردست خپل رزلټ تاسو له حاصلېږي ها او سے بک خبر ہو شی دا آسمانی بلیچ آسمانی رائس بلیچ ہم تاسو له مارکیٹ کی موجود دی آسمانی پومیگرینٹس بلیچ نی دا انار والا بلیچ دی سر سر آسمانی گولڈ بلیچ ہم تاسو له مارکیٹ کی موجود دری وانا قسم بلیچ سر بتا سولا سیرم ساش بالکل فری ملاوی گی ہاں او سے بک خبر

پوشید آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھی اللہ قرآن کریم پایا تون دم کڑے شیوی پری کی کلوان جی دام پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹیاں بہترین قدرتی ہر بل آئل لکھا جی ہر شوگر دفارا بلڈ پریشر دفارا کولیسٹرول لفارا بعض خلق کوئی سے مخد میدے سے خمد تیزابیت بد ہضمی در نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر آبادی بواسیر آسمانی ہر بل آئل انتخاب کولے شی جی او دا غشان لی کوریا دفارا زخم دفارا رسول اللہ دفارا ہم بہترین دی آسمانی ہر بل آئل ہر قسم درد دپارا ہم آسمانی تھیل تاسو استعمال والے شی جی خدا الرجی دپارا خارق دپارا آسمانی ہر بل آئل بٹول بدن لگے والے شی سہر چہرہ پاسے کی آسمانی برف شیمپو بانے پل بدن اوین زیو گورو چی سمر زبردست زلدے بدے کے خواب او دا غشانی زمانگا آسمانی ہر بل آئل مضبوط و صحت مند و اختان دپارا ہم تاسو استعمال والے شی وسر آسمانی پیانس شیمپو آسمانی الویر شیمپو آسمانی رائس شیمپو دیر زبردست شیمپو ان تاسو استعمال والے شی وسر خجی او سے وکا خبر وشی دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی دفار ڈیر یو زبردست علاج دے لچا کا خون زیر شیوی تر شیوی وین کبھی یا بریخ کبھی یا درد کبھی یا اختر روزی دی بدے کے خلق وہ خڈیر زیادہ تو خریدا شان دی ویجی رزمون خو بلے غا خون کی درد راغ لے غوخ غوخ پکی ون خڈیر زیادہ پریشانی جوڑ شیوی زمون کا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر من تاز خپل غا خون صفا کے ولا شی دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورۃ اخلاص قل هو الله احد سورۃ فورن دا موضوع آغاز کو جی.

0: ہے یا
1: او بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردان ہو سی ماشاء اللہ زمنگ پروگرام نو بنے حصہ اختتام تو رسید دا پروگرام دا دوئیم برخ آغاز شو رسی حد خزانہ پر ای پروگرام کی تاسو منگ سرا براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خبل مصروف وقت حوالے کے والے شی نمبر زان سر نوٹ کیا 0333-7272-533 0333-7272-533 اوم پہ دگا نمبر زمنگ واٹس ایپ ہم دینن والا موضوع تاسو منگ دا واٹس ایپ پلی کا ہم مختلے شی جی بہرحال پروگرام کے فرسٹ ان لگی کا لزو صرف اور صرف یو ملٹ بس خان اگر نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر ہے تری قبل غالم چون کے دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس ماتویلے شی ڈاکٹر اسرار جان سیبہ کا خبر ہوشید آسمانی فارمولہ کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دو کلانا پارا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم آسمانی فارمولہ بیوٹی کریم دین علاوہ زمنگا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارغ غاخون زیڑ شوی دی تور شوی دی بھین کبھی ابریخ کبھی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولے شی جی او دے سر سر زمنگا آسمانی نمبانی بلیچ آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینٹس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ او آسمانی گولڈ بلیچ ہم تاسو استعمال ولے شی درے وانا قسم بلیچ سر تاسو لب سیرم ساشا آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طور بنی فری ملاوے گی جی او دغشان سیبک خبر ہو شی دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر آسمانی تھیل دا ہر بیماری دا پارا مستند یو کامیاب یو آزمی دا علاج شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بعض خلق ویزم خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ جی خونی بواسیری یا بادی بواسیری آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا سکیبیز دا پارا گرمکو دانو دا پارا دا گرمائش دا پارا دا بدن زمنگا آسمانی برف شیمپو تاسو استعمال والے شی جی باغ تاسو ٹول خپل بدن وینزل شی خا ہٹائے مختصر پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال اخلو منگ سرسوک دا وقت دا کم زینے موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم ساسو آواز صحیح نرازی سیب لگ گنتا کی پسور خبری کوئی جی
2: السلام علیکم
1: و رحمت اللہ وبرکاتہ حکیم صاحب تاسو سنگی دا وعلیکم السلام زمادہ مشرما سرسوک دا کم زینے موجود
2: دا برنونا جی
1: نم دا سرے جی
2: فیض اللہ خان جی
1: فیض اللہ خان سنگھ اللہ طبیعت خرے صحت خرے جی
2: شکر الحمد للہ بالکل خیر سے ان شاء اللہ تاسو پروجیکٹ مونږ استعمال او دا خیر سارا او ډیر خدي
1: خاجی خاجی فیض اللہ صاحب زمنگ پروگرام تاسو بنو کی ہو رہی ہے تاسو وچ تاسو پروڈکٹس استعمال او آسمانی پروڈکٹس تاسو ډیر خولی ډیر خدیا
2: جی
1: اللہ ری تاسو خوشحال اسید اللہ ری تاسو قدر کی بس دغه فائدی نور مسلمانان ته هم منتقل کول غواړي خلا آسمانی پروڈکټس حوالے سر جکم تاسو ته الله تعالی شفا در کړي دا وسره نو دغه فائدی نور مسلمانان ته هم منتقل کول غواړي خجی نا اوس خو مشر مونږ سره خبرې کو تاسو څنګه چلی دا زوی یا تاسو لور جی خا زما خور اللہ ری تاسو خوشحال ساتھی والد صاحب تاسو سره پروگرام اور یو زی اللہ ری تاسو ډیر خدرو کی ہم د خپل پلار خدمت کوا د پلان دو واگان اخلا او آسمانی ہربل آئل تاسو استعمال وی آسمانی سمر هم پروڈکٹ تاسو استعمال کړی زما خور اللہ ری تاسو خوشحال ساتھی ډیر مهربانی جی خور مونږ سره موجود وا او اول خو مونږ سره والد صاحب خبرو کی وای چې کم تاسو پروگرام دی نو ادام یعنی بہترین دی او دی سر سر آسمانی سمر ہم پروڈکٹس دی دا ہم اعلی ترین دیا او دا ډیر زبردست رزلٹ دی بہرحال اللہ لے خوشحال ساتھی خور مونږ سره خبر کو خور جی کم ساسو پروگرام دی زما والد سے بھی او ډیر مہربانی شکریہ جی نیکسٹ اللہ سمر سره سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام دا وقت مونږ سره سوک دا کم زیر موجود
3: عمر خبر دے کا دے کر اکثر ہونا
1: عمر صاحب څنګه له طبیعت خری صحت خری جی
3: ڈاکٹر
1: صاحب عید مبارک شاہ ساسو نے مبارک شیزا اللہ لے تاسو خوشحال خیے صحت خرے جی
3: اللہ شکر
1: شکر عید خبر خطیر کڑی ہوئی کہنا خٹیر وقت بری کھول لیا
3: ډیر خمر دی خوړلې خو خوړلې مې دي
1: سمر بری خوړلې یو دړې بری خوړلې یو پنځه چی کیلو بری خوړلې ځان لا
3: دا یو نیم کیلو مو خوړلې
1: نو دا تا تللې وچی یو نیم کیلو بری خوړلې تللې دی وا تلل دیو ټول لیکړو چې یو نیم کیلو دا چې ته یو نیم کیلو به می خوړلې وی ټول لیکړې وا
3: دا مې اندازا والا کولا
1: صحیح ده صحیح ده لکه مقصد دار چې اندازې ولګول چې یو نیم کیلو غوخه مې خوړلې بس ساره سره عيد نو بیا مړه سړیا چې تا یو نیم کیلو غوخه په دې اختر درې ورځې لور ورځې کې خوړه نن سلوره مورزه نو دا څنګه خبره ده بیا خو ساره سره عيد نو چې یو نیم کیلو غوخه اوسه پورې خوړلې ده لکه تاسو چې څومره زما نصیب کې بس هغه مې وخوړ هغه ته که یو نیم کیلو وه او که یو کیلو وه
3: ډاکټر صاحب مسله کا چې بیا څه کې مسله راوله خدمت علی بھائی ترام نہ خام مبارکی کا بولا کا مڑا کو کال تک کو
1: زال لے تا سو خوشحال اسی تا سو کال کوئی خو کال نہ ملاوی گو تا سو چ قسمت علی بھائی ہم دت مبارکی کی ڈیرے مہربانی شکریہ جی اللہ دے تا سو قدر کی خوشحال اسی عمر بھائی من سر موجود و قسمت علی بھائی ہم دت اختر مبارکی وے او زمون طرف نہ ہم اللہ دے تا سو ڈیر خوشحال ساتھی سمر خلق من تر اختر مبارکی را سوالی دا موبائل پلی کا دا میسج پلی کا دا واٹس ایپ پلی کا دا کالز پلی کا اللہ رتا سبانی دغه اخترونه بیا بیا راولی د خوشحالیانه دی بیا بیا راولی او الله تعالی ساسو د قربانیانی په خپل دربار کې قبولی منزوري کې ټیک شو جی نیکس کال اوس موږ سره څوک د قبضې نه موجود السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ډاکټر کی سنگا له خیر
1: د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان سما رور ما سره څوک د قبضې نه موجود دی جی
0: ګنداونا راشد خبر کو
1: ګنداونا څنګه هلی طبیعت خری راشد صاحب مبارک شاہ اللہ تاسو خوشحال اللہ تاسو قدر کی گندو کی سنگ اختر تیر شو تاسو بانی آیا گرمی خورنا ہوا ڈیر ازیا تھا کہ نا نارمل موسم ہوا
0: گرمی نشتے موسم یخ تے برابر دے درازی گرمی ہونے گئے رشبی اخی منگا لکھا مجھے ہمارے چوال کی سمجھے
1: لگا مقصد دادا سو جی دور لگا ڈیر گرمی بھی خود اشپی موسم بھی ڈیر بہترین بھی ہوتا سو جی بے کمبل ہے چولے کا دم رہی خوشیا صحیح صحیح اللہ لتا سو خوشحال سے تو سنگ سمنگ آواز گندو کی بالکل صفا ہو رہی ہے گنا سے مسئلہ پہ کیویا
0: بالکل
1: او سنگ دا گندو اسی دن کی بشمول تاسو بیات کو خلق خوشحال علی سمنگ دو پروگرام نا
0: خاجی
1: خاجی نہ تا سوچ سما گیرا کے سما سلوا او تا سوچ میں بیا آسمانی پیس واش دے روڑے کم پیس واش دے روڑے آسمانی کے خدیری پیس واش یو رجو والا پیس واش دے الویرا پیس واش دے ایک نی پیس واش دے کم پیس واش دے روڑے دے او ٹھیک شو کنا دیکھ زمونگا یو آسمانی رائس پہ سواش دے یا یو آسمانی ایلویرا پہ سواش دے اس پہ سواش کلا تا پلاس کے روش داغ کلر سنگ ہوا سعید ایلویرا پہ سواش دے روڑتا سوچ یہ گیرا میں گیرا کیلے سم اسے درہ گلے ہوا
0: گیرا میرے جیدا پکی سے لر جوا خارا خوما گوڑی دا جنو علماء دیر زیاد کری یو زیبل دے دا آنے آگا سر نخ کی دا
1: خجبے تا سوچ آسمانی پیسواش میں استعمال کو تا سوچ اللہ خکو او آسمانی پیسواش اللہ تعالیٰ وسیلہ جوڑک اللہ تعالیٰ دی بوجہ شفا رکھا تا سوچ بڑیر خوشحال ہے بیا خاجی تا سوچ ڈیر زیادہ تکلیف کیوں ما ہوتا سوچ یار آسمانی بیا پیسواش میں استعمال کر لو او بیا اللہ تعالیٰ شفا رہا کہ اللہ رتا سو خوشحال تھے اللہ رتا سو ڈیر کے درو کیا اور زمنگ زرد خوشحال کو اللہ رتا سو زر خوشحال گیا حاجی شکریہ جی ڈیر مہربانی رو رو چیرا گیری ڈیر زیادہ تکلیف رہا تو گیر کی ڈیر تکلیف ہو الرجی و خارخ مسئلہ وا او دی حالت لرا غلی مچی ما وچی را گیر و او خرو خدا سے بن کے خدا خوبی ازان لا گناہ کبیرہ دا سہیدہ نو رو چې نه ماته بیا کور والا آسمانی فیسواش روڑلو او اس میں ماشاء اللہ گیر ٹھیک ٹھاک شلو تاسو تم موس کے ہم دوا کو مچو دسو کے منزو کم ویزا تو اسپیشل دوا کم اللہ ری تاسو خوشحال ستی آسمانی فیسواش مانی مخ وینزلو او جی سر د گیری چې کم الرجی و اکثر لخلک ویل کہ د گیری کے میرے سے خارخ راغو داس دن نہ بکی پوستی کی گیا او ایگزیما مسئلہ راغلی خشکی غندگی بگی جوڑا شو دا بس چل کی گی نو رو رو چی آسمانی فیس واش ما استعمال کرے زما مشورہ رت دارا چی زمانگا آسمانی ہر بل آئے تاسو پا گیرے کم دا سی لگے ولی چی چی دا مخ چی کم دا وقت کم زی نرو دا غلط او رسی گی او بیا سا ہوین زی نو انشاءاللہ تعالی ستاسو گیرے کی لرجی کا سر کی لرجی کا دا مسئلہ

0: کم زیر موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسمان سوزی تو یزر بیا پا خیر آگلی ڈاکٹر صاحب ہر کلا راشد
0: اللہ لی تاسو خوشحالہ سے تاسو پا خیر آگلی جی. تاسو خیر صحت خرے جی.
1: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب طبیعت صحت ہوں
0: اللہ تعالیٰ ڈیر لوئی فضل کرے میں سان جی. ساسو دعا گانی دی جی. ساسو خیر بغواڑو جی.
1: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب یوز البیا دلوی اختر مبارکی دا قربانیانو دا طول خوشحالیانو مبارکی وایم.
0: اللہ ری تاسو خوشحالہ تری ساسو در طول مبارک شی جی. بس اللہ ری تاسو ڈیر کدر کی تاسو زمونگا سمرا عزت کرے دے کوئی نو اللہ تعالیٰ دری بدلی دنیا و خیرت کی دری کے مونگ بس دعا در تک کولی شو جی.
1: آمین سم آمین ڈاکٹر صاحب. بس کو ماشاء اللہ موضوع گانے پورے خل اسلامی اصلاحی ادبی دا حیان ڈاکے داخل کو دخواخ
0: جی جی جی.
1: پروگرام دی دا آسمانی کاسمیٹکس خو یو تربلا بہترین دی.
0: جی جی جی. تاسو ایک زمان پروگرام شی تاسو
1: اسلام برکت تے حقیقت خبر ادا دا چی دخل کو پزرون کے یو مقام حاصل دے آغا کا دے آسمانی کاسمیٹکس پروگرامونا دی خود اسلامی اصلاحی ادبی دا حیاء ادا کن او دا غسانو کا دا آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹی کے کم دے گنا انشاءاللہ و تعالی چی خلق خوشحال دی مطمئن دی شفا حاصل ادا ورتا کلا حاصل ادا سے ملوی ہے او منگو ورتا دا عرض دے دا مو یو درخواست دے حاجزانا کہ تاسو انتخاب کوئی دا کاسمیٹکس پا دنیا کے دا آسمانی کاسمیٹکس یعنی آسمانی کپنی انتخاب وکئی پا زائی با موی پیسے با مو پا خپر زائی لگی پیسائی زائی بندے و تاسو تا با پروڈکٹ پا صحیح قیمت پاردان قیمت مناسب قیمت سر ملاوی گی انشاءاللہ شفا موجود دا پکے و چه کوم خلق رازی ریزلٹونا سا ملاوی آغاز دا چانا پتا خبر دا دیر محترم خالق رازی دیر قدردان خالق و دیر خول خبر گاوی لکا سکے سم چی موضوع گان خولی دی دا آسمانی کاسمیٹکس پروگرامونا خولی دی او سکے سم دا آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹ خولی دی دا گا سان چی کم دے کنا دا تاسو دا پروگرام او ردیون کی چی کم دے لیسنرو مینوالو
0: جی جی
1: جمونگو رونا خوائندے چی کم دے کنا دا گا دیر دا حیانا دا خالق دی او منگی شکریا ادا کوی
0: اللہ لے تاسو خوشحال تاسو یو ډیره خکلی خبر وکا او زه به دا خبر کل کې وکم چې تاسو چې کوم لسنر تاسو دي دا هم ډیر زیات حیاناک دي مونږه شکر گزار یو چې ان کې په دې وخت کې یو غنټه دمر چا سره ټایم نه چې مونږ له اوباسي یو غنټه مونږ له ټایم راکی خدا په دین باندې مین خلق دي په دین باندې عاشقان خلق دي الله دې یقین دي دا مین ته الله تعالی دې دا خوشحالي دا دین سره محبت لگاو دا دې الله تعالی هم د کشان برقرار اوسه.

0: او الله تعالی د دې بدلی دنیا او اخرت کې ورکی بس موږ به دغه دعاګانې کولی شو څنګه چې تاسو خبرو کې پروګرام هم زبردست دی آسماني پروډکټس هم بهترین دي او تاسو یو درخواست کوم څومره زموږ لستر دي هغه ته دا درخواست چې انتخاب اسیم د یو کاسمیټیک د کمپنۍ بکن تاسو یو دغه د کاسمیټیک په دنیا کې انتخاب به آسماني پروډکټس شو نو تاسو چې دا ډیر بهترین وی ډیر اعلی ترین به وي پیسې به غلط استعمال نه شي پیسې به صحیح ځای کې استعمال شي معیاري پروډکټ کوالټي پروڈکٹ ان شاء اللہ اغب حاصل شی اور ریزلٹ نہ ڈکی فائدے بورت میں لاوے شی دا غٹ خبر دا اللہ دیتا سو خوشحال ساتھی جی
1: ڈاکٹر صاحب خنوم دے آساتی آسمانی کا نئی پر ہر پرو ہر یو پروڈکٹ باندے با آسمانی نوم لے کرے بھی آسمانی نوم کے پینوں زمون کو سرائیس کے سم تعلق میں ساتھ دے خبر دے خاص خیال ساتھی
0: اللہ لتا سو خوشحال ساتھی اللہ لتا سو ڈیر قدر کی کم خبر جی سکھو مگا تا سو را سرو کا اللہ لے دی خبر ام دل اجر در کی جو شکریہ جی ڈیر مہربانی مشر منگ سر موجود وہی آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے اور آسمانی نام ہی کافی ہے وہی چھ آسمانی نم دے پہ لازمن گوریا آسمانی نم چپ نو کا نان وہ زمن گور دغ قسم پروڈکٹ سر بے حص قسم ہم تعلق نشتا آسمانی نم بہ لازمن تاسو گوری ہاں او چ سنگ ساسو بیوگرام کھلی دی دک شان ساسو آسمانی تمام پروڈکٹس بہترین دیا او دغ شان دے ساسو کم لسنر دی کم اور دن کی دیا او یاوم د حیا نه ډک خلق دی الله لتا سو خوشاله ستی الله لتا سو ډیر قدر کی نیکسٹ کال لازم سره سوګ د کمزې نه موجود السلام علیکم جی
2: السلام علیکم سر
0: وعلیکم السلام زما ورور ما سره سوګ د کمزې نه موجود سیبا یا خو ریڈیو تیز دے یا دے موبائل اوپن لوڈ سپیکر آن کڑے دے سیبا دا موبائل اوپن لوڈ سپیکر بند کا یا دا ریڈیو آواز بند کا دو خبر ہی دیجیے سیبا ہر کلی رت وایو دا موبائل اوپن لوڈ سپیکر بند کا
2: ہاں جی
0: اوکے ہاں جی اوکے نا داس منگتا آواز صحیح نہ رہے سنگا لیتا سو خیا
2: جی
0: جی ساس آواز راضی جی وائے جی آسمانی ہر بل آئل تاسو چی بنو کی بکمزے کی راتا میں لوشیا بنو کی سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ او پلے کی گیٹ کی جاوید پنسار دے احمد ملک شاپ تے او سمر دا کاسمیٹک سور دا غلط بنو کی دی ٹول سر زمونگ آسمانی تمام پروڈکٹس میں لاوے دلشی آسمانی ہربل آئل ہم موجود دی ٹول سر آسمانی نم پی گور چکل اخلی خجی
2: جی سر
0: اللہ دے جنتی کا اللہ دے خوشحال سر جی ڈیر مہربانی رور منگ سر موجود ہوا او چې ساسو آسمانی ہربل آئل بنو کی چانس سر ملاوے گی پر تمام بنو کی زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ملاوے دلے شی خو بس یو درخواست تاسو لبیا هم دی چې زمنگ سمر هم پروڈکٹس د پاسه به آسمانی نوم لیکلی وی نو آسمانی نوم په لک د پاسه ګوري بعضی دکانداران داسې کار کوي چې په کم پروڈکٹس کې ګټه ډیره وی د نور نور کم نو تاسو ته وی هغه واخله دا واخله سی به داسې کسو کوي نو دا دې نه کوي ځکه چې د الله نبی فرمای من غشف الیس منا جس نے ملاوٹ کی جس نے دھوکا کیا وہ ہم میں سے نہیں نو داسې نه دی کول پکار یو دکاندار لچی هغه یقین ګور کده هر نہیں تاسو نہ سوک سو گاڑی بکارے جو مغا والے ور گئی صحیح دا ہو کدا آسمانی کم نہیں دنو گاڑی نو بکارے جو آسمانی کم نہیں والے ور گئی صحیح دا نو دا سیما کویا نو بازی دکانداران دا سی کئی منگلا خبر را کڑے شوی دے بلکہ منگلا باکے دم ایسو جنو کی گی چیرا دا غشانی دی دکاندار خو منگا دا اللہ تعالیٰ با فضل کرم احسان سر اساسو ری بھائی جان ساسو دے رور دا سی تربیت کرے دا سی مور و پلار زما تربیت کرے دی چو زو دا یو دکاندار نم مناسب نگوارم مناسب نگرم چی دا غیر نم زو پا ایف ایم بانی واقع لما صحیح دا زو ایم چیرا دا نوی کرمائی نم واغستر چی دی دکاندار دا سی کار کرے دی تاسو یقین سا دے چاگا دکاندار لبا یو کسٹمر ہم نزیا زمون خپری را چی یو پروڈکٹ بم تی قرص نشیا دا گور زین کے واچے ہوئی دا اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سرا چی یو سر میرے تدا خبروں کو جدید دکاندار تور نشی دے کے دا کار دے او دا چی کمی ہو دے غلط بیانی کی او یا چی کمی ہو دے پروڈکٹ غلط ور کی تیسو یقین ہو سا دے جدہ دکاندار ٹول کسٹمر بخراب شیا ہو بنگ ہوئی نا یہ مسلمان رو دے اللہ دی ورته پوهه ور نصیب کیا دا سی کار دینے کئی صحیح دی کنا او تاسو ته هم درخواست دی چې کله هم تاسو زموږ پروډکټس اخلي دا پاسه په اسماني نوم ګوري ګوري ها صحیح ده کنه نو هغه کبه بنو کې زمونږ آسمانی پروډکټ تاسو اخلي چې هغه آسمانی هربل آئل لی د هرې بیماری یو مستند یو کامیاب علاج دی بالکل تاسو له ملاوې دل شي یا دینه علاوه زمونږ آسمانی فارموله کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون چې د مخ د ښکلا لپاره د دانو لپاره د غون تیر سرو لپاره بهترین دی بالکل هغه تاسو اغستلی شي او که خبره ده آسمانی د هربل ټوت پاوډر حواله سره شي اسماني د غاخونو پاوډر نو د غاخونو صفای د فار غاخونو زیړ شوی تور شوی وینې کوي یا بریخ کوي هغه لپاره ډیر بهترین دی غم تاسو غسل شي او دې سره سره که سیب خبرو شي د اسماني هربل آیل نو دا هم د هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو زمو د علاج دی او د بلیچ حواله سره خبرو شي زمونږ درې قسمه بلیچ تاسو له مارکیټ کې موجود اسماني یقینا رائس بلیچ د روجو والا بلیچ اسماني پومیګرینټس بلیچ د انار والا بلیچ او دې سره سره زمونږ سیب اسماني گولڈ بلیچ در قسم بلیچ تھی اور در والا بلیچ سر تاثلہ سیرم سے کم ساشر اگر وہ مکمل طور پر تاثلہ مفت ملاوے گی ہاں فری ودر تھا ملاوے گی تاسو اغسل شی زمنگا آسمانی بلیچ ہم تاسو اغسل شی سعید جی داغا شان زمنگا یقین آسمانی سن بلاک مارکیٹ کی موجودہ غم تاسو اغسل شی جی
3: جو محبت سے جو رغبت سے یہ جنت کا ہے ایک رستہ
0: اور ملاوے گی بتا سو لچر جی زمنگ آواز کدا وقت کی بابا جوڑ کی سو گوری کاری عبداللہ صف سر امن مارکیٹ خار بازار جی نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار علمگیر کاسمیٹک شنگس مارکیٹ کے عبدالولی خان کاسمیٹک شنگس مارکیٹ خار بازار عصمت اللہ کاسمیٹک امن مارکیٹ کاری تحسین اللہ صرف سرف انات کلی کے ایچ بی ایل بینک سر بالکل نزدیک نصیر اللہ کاسمیٹک لوسم بازار کی علی خان کاسمیٹک باجوڑ کی سعید اللہ منیاری اڑنگ تو حیدرآباد نیز اسپتال روڈ ولی بال گراؤنڈ سرجی احسان اللہ منیاری منیر مارکیٹ اڑنگ تو حیدرآباد وشد بازار کی کاری اناج سے افسر زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملا وے دلی جی عنایت اللہ کاری سے افسر خان تمام پشاور کی زمنگ آواز سوکھ موریا سمر د عمر فارمیسیز برانچز دی زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس حل تو ہم موجود او دی سر سر اج سونا د کاسمیٹک سٹور دی میڈیکل سٹور دی جنرل سٹور دی یا بیکری شاپ دی یا ملک شاپ دی زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس حل تو ہم تاسو لپاره انتظار دی جی او سی و زمنگ آواز کدا وقت تی مرگر کی سوکوری زمزم میگا مارٹ ہسپتال روڈ تی مرگر الحرم میگا مارٹ ہسپتال روڈ تی مرگر جی کالاش کی گرین ویلی کاسمیٹکس والا سرا دروڑا کی گرین پیلس فارمیسی والا سر جی کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سر پختونخوا پیشنٹ کیری والا سر زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچی دروڑے بازار کی جی رباط کی انان ہائی فرمال و خال کے تاثلہ ہم زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچ سنت کاسمیٹکس تو دیجیے اونچ بازار کے سلیم خان جن اسٹور والا سر اور نسیم خان جن اسٹور والا سر اونچ بازار خان او بی بول بازار کی کوریس جن اسٹور اور تھانہ ملکھنڈ کی فواد جن اسٹور بری کوٹ کے تاثر لاہور کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچی باقی زمنگ آواز کے طبق کی سواد کے سکور شیرفو کی لن خوڑ کے تختبئی کے ہم زمنگ آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے شیودین علاوہ تاسولہ کا زمنگ آسمانی پروڈکٹس بکاری چرتا جی ہنگو پٹ بازار کی اپا سنگیٹ بازار کی سمرد کاسمیٹکس تو دی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس وسر ملاوے دلے شی جی اوپا کوہاٹ میں اخیلو بازار کے ہم زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ملاوے دلے شی جی اپر دیر کی سمنگ آواز سکھوری انور شاہ ڈرائی فروٹ خیس رحمان کاسمیٹک وحید گل کاسمیٹکس والا سر جی برول بازار کے فرمان کاسمیٹک بجلی گڑھ روڈ بانی ای بی سی کاسمیٹکس والا سر جی شانگلہ کے صاحب آباد کے میاں کلی کی تاسولہ چرت ملاوے گی صاحب آباد کے بانڈا کی ہم تاسولہ زمنگ ٹول آسمانی ملاوے دلشی میاں کلی کے ہاں او دا غشان سیبا کا خبر اوشیا دا کھمزی دا کھیر در املکنار حوالے سر نو ماشاء اللہ کاسمیٹکس والا سر کروڑا کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹکس والا سر او دی سر سر زمنگ آواز کسے بدا وقت سکوری بٹا گرام کی جیل موڑ کے محسن شاہ کاسمیٹک او سمر دا کاسمیٹک سور دیا حال تو ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلشی باقی کبنو کی زمنگ آواز سکوری سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک دیکھی گیٹ جاوید پنسار لکی گیٹ سرائے نورنگ لکی مروت کرک امبیری کلا ڈومیل کے تخت نصرتی کی او میشک کے لیے کی نیاز محمد للہ سر زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ملاوے دلچی جی پرش محلہ کی کامران موبائل والا سرا یاسین کاسمیٹک او دغشان اسرار کاسمیٹکس والا سر زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلچی جی اوڈی خان کی زمنگ آواز سکھور یا پہاڑ پور کی حال تو ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلچی خان کے تاثلہ شیر نواز بھائی سر پکور کی ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلچی خان ابھی شام کی زمنگ آواز سکھوری الئی کی زمنگ آواز سکھوریا کورمنگو کی زمنگ آواز سکھوری کوٹکئی کی یا کروڑا کی ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی ٹائم مختصر انشاءاللہ کبھی وفا ساگان وفا کا جن وفا کا تر سبا پوری جندی بارش سبا بے خیص کلی پروگرام سر صبح خدمت کی حاضری گجی ترقی دم ابر اقبال رو ڈاکٹر اسرار جل اجازت پر کئی دلوی اللہ پمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

0: योर जरूरी ऐलान द न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर मशर डॉक्टर प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर अकबर कुरैशी सेब्बा द 21 महीना तरद्वेम जून पोरे प चुटेवी द डॉक्टर सेब मरीजान द खपल चेकअप द पारा प द्रेम जून यानी द बुध परवज क्लिनिक ता तशरीफ रोड़े से द मजीद मालूमातो द पारा पदे नंबर राबिता उकड़े 0311 84 33 878।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته یو اهم خبردارای درکول کیږي چې درمان هومیوپیتھک سنټر جیل مور بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با پینځشنه تر یو دیرشتم شپوري با بندوي یکم جون د پیر پورز با دوباره کولاویږي مزید معلوماتو لپاره تاسو زموږ هیلپ لائن نمبر باندې هم رابطہ کولی شئ 0331 47 48 317 0334 43 3 1।
0: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو او معیار
2: ڈیکری میں سن بلاک
3: خودے مبیخ پدی چھے اوباسا
4: سی چل دی حلقہ بیا دے سے چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسئلی وی
3: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
4: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چھے را اوڑم
3: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
4: نسب اس کے حلی سدی
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نی منی نی منی دوست و ازل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
4: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
6: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
8: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالہ کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارہ ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام
1: ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے
8: 09973102040 موبائل نمبر دے 03479453427

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین. الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دبارا ہم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا. ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکو لکھے گی. مزید معلومات دبارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتے، ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
3: نرو را بس دیر از جاتا می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
3: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: من تا ہم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اور نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوے گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوے گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوے گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوے گی کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: یو ضروری اعلان د نیو جرمن هومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر هومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب د 21 مئی تر 2 جون پورې په چټي وی د ڈاکٹر صاحب مریضان د خپل چیک اپ د پاره په 3 جون یعنی د بوت پروز کلینیک ته تشریف راوړې شي د مزید معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطہ وکړې
2: 0311 84 33 878 السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ تاسو ته یو اهم خبردارې درکولې کیږي چې درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موړ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با پینځشنا تر یو دیرشتم شپوري با بندوي یکم جون د پیر پورز با دوباره کولاویږي مزید معلوماتو لپاره تاسو زموږ هیلپلاین نمبر باندې هم رابطہ کولی شئ 0331 47 48 317 0334 سلور و سلورات دری

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو حغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441.
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
5: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

جی گرانڈ اردن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹک سکرین پتا ون سرا دی اول سنت دل صبح جو پوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام باندې اور 4K کاسمیٹک سکرین سرا مختلف پروڈکٹ دی چغو تاسو استاد محسن شاہ په دکان کې او دی غینه علاوه بٹرام تقریبا هر دکان کې ملایوي کی دي په دې پروډکټو کې اول نمبر منی کریمونه دي دوه قسمه ایک نی کریم دي او بیوټی کریم دي دا به تاسو ته هم ملایوي کی دي دې سره سره دي کریمونو سره سره تاسو ته دي کې مختلف قسمه فیس واش ملایوي کی چې هغه بیوټی فیس واش دي او ایک نی فیس واش دي او سترابري فیس واش دي دې سره سره تیل دي تیل به تاسو ته د محسن شاپ دکان کې ملایوي کی هغه وختو دي پاره چې کمرغختی وي هغه دې سره دوباره رخی دی دی او دا چای ویخته چی بلکل رغڑی او رغختلو تنیز دینو اغا ویخته چی دی اغا اومدی سرا دی رغختلو نا بچ کی گی دی دا قشانی دی غاخونو پودر دی دی غاخونو مضبوطه دی پارا دی غاخونو دی صفحه دی پارا پورا خلی صفحه دی پارا دی کولد کریم دی دی دی لاسونو دی خپو چودلو دی پارا دا قشانی جسم کې سزه چاو دی نو قیمت تاسو دلته ګول شي ډیر بهترین او ریزلټ دی کلونجی صابون دی او دا قشانی ایک نی صابون دی ان شاء الله چې سر سوکلام بی نو الله رب العزت نه دا امید دی چې هغه تبا خارخ وغیرہ دانی وغیرہ به پاغه منی نخی دی دې سره سره بیبی سوپ ته دی وړو جات کو دی پارا صابون دی دی وړو جات کو دی پارا چې کم صابون دی هغه صابونه دی وړو جات کو سترګو حفاظت کی او دی غوډه جلد پر پورا حفاظت کی جی دا هر څه بتاو ستا په بټرام کوجا بانډا میرا تاکو چتر او اوګی کی ملوی کی جی دا هر څه چکم دی دا بتاو ستا په اوګی کی په کوجا بانډا کی بتاو ستا اتا محمد کاسمیټکس اوګی روډ کوجا بانډا کی ملوی کی دا قشانی میرا کی بتاو ستا ملوی کی بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا کی بدا تاستا ملاوی گی جی یو کال خطو بیانو ریپتی تاستا خیو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم ہلو جی جی سا سواد راجی جی ہلو تاسو موبایل لگا خپل وخت ته نږدې کې جی هلو اجي دو سر زم غرا پتاو نشلا 0997310400 من تاسو ته ټلیفون کولای شي 0309711899 دې نمبر باندې هم تاسو سره رابطه کولای شي مونږ به کوشش کوو چې تاسو ته تاسو د سوالاتو جوابات ملاو شي جی اپ دې سره سره تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ په دې دواړو نمبر باندې او زموږ چې کوم خپل نمبر دی 0317-8121-501 دې نمبر باندې هم تاسو رابطه کولی شئ جی اجو کال طرف ته ګورو چې موږ سره څوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم

ممتاز تلفون کولی شي 85-83 باندې تاسو ممتاز میسج را لګلی شي 0-300-711-8899 باندې تاسو موږ سره رابطہ هم کولی شي. ادي سره سره 0-317-81-21-501 دی نمبر باندې هم تاسو موږ سره رابطہ کولی شي. یو بل کال طرف ته ګورو چې موږ سره څوک دي. السلام علیکم جی. ریڈیو خپل بند کیجیے. ہیلو جی دوسرے روم سے مگر آپ تو انوشلا 0-309-711-8899 دی نمبر بنتا سمتے ٹیلیفون کال سے 85-83 منی تاسو مگتا میسج ہم رالی گلے شی جی میسج کر دے چاہے. السلام علیکم, کیا حال ہے مفتی صاحب؟ میں عمر علی سے یہ نعت پلے کرے کل من علیہ فان ودانات من تبلیغ کل من علیہ فان ودانات چیدہ میں انشاءاللہ تاسو تبلیغ کو دینے لو نور ناتونو عمر مگتا فرمائش تے اگر وہ میں انشاءاللہ مگر کوشش کو جی تاستا پلے کو جی پروگرام تاستا 4K کاسمیٹک سکرین پتا ہوں سرا پس 0997 پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام والے اور جی بلچہ میسج کر دے مفتی صاحب السلام علیکم تاسو تا اختر ڈیر ڈیر مبارک شای او اختر کی تاسو نوے جی نو انشاءاللہ العزیز کوشش پکو چھ مگا آئندہ نقی راجی ری کو جی

ګران اوردل کو تاسو ورې ریډیو امن اف ام 90.4 بټه ګرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیټکس 55 سره دی او سن تر 12 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 90.4 بټه ګرام باندې اورې 4K کاسمیټکس سیم سره مختلف پروډکټ چې تاسو استعمالول شي 4K کریم دی 4K فیس واش دی 4K تیل دی شیمپو دی د قشانی دی غاخونو پودر دی او د قشانی نور مختلف قسم اجدادی صابنون دی دیتا سو استعمال لشی دی اگران اوریدون کو جو میسج طرف تا میسج چا کر دی السلام علیکم مفتی صاحب سنگال دی ستا سو اختر سنگا تیر شا اختر اللہ فضل و کرم سر دیر خوا او بہترین تیر شا دی اللہ فضل دی چی هر اختر چی اگا دی مخیرین خوا او بہتر اللہ رب لیت تیری اگر چی وقت سر سر انسان منی ذمہ داریانی اگا نوری مزیاتی گی خود دینا بعدو ما دی اللہ رب لیت دا فضل دے کرم دے چی ہر وقت کی انسان اگا خوشحالیانی چی دی اگا انسان لہ اللہ رب العزت ورکی جی دی سر سر بل میسج منتچا کر دے گرو جی بل میسج منتچا کر دے اس سے ہوئی جی

جی گران اردو کیو کال خرو دانا زم بیا مخی تاورو اسلام علیکم جی حاجی دو سرزم گران تاو نشلا 0997-310-400 منتا سمت تلیفن کولی چھے 0309-711-898 دی نمبر منی ہمتا سمت تر راتا کولی چھے منگا با کوشش کو چھے تاستا ستاف دی سوالات جوابات میلو چھے مگتا چوی چھے مت ہار حوصلہ دا نظم چکم دی دا مگتا اولا گوینو دا نظم دو تلگولی دی منگا زوچ دا نظم وارو جی

ریو امن اف ایم اٹس سی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام زمگ دی فور کے کاسمیٹک سیم پتاون سرا دی اولو سنا تر دولو سو بجو پوری تاسو او رئی پروگرام کی تاسو مگتا سی فرنو سو ستن وی تین سو دس چار سو من ٹیلی فون کو ریشے پچیس سی تیرسی بنی دی بیسج را دی گرے شے سی فر تین سو نو سات سو گیر آٹس سی نون وی دی نمبر بنی مگتا کال ہم کو ریشے جی میسج کر دی مگتا چاہ اسلام علیکم تاسو سنگ جی زمار ٹول ہو مینہ والو تا سلام ہوس حسس عارف شاہ خصوصاً عارف شاہ سلام خان یم خان بھائی عارف شاہ سلام ہوئی ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ تاسو چی تاسو پروگرام تمنگ تا میسج کو بلچا میسج کو دے السلام علیکم آپ کیسے ہیں عید مبارک شکریہ جی زی ٹک ٹاک کی ماں خیر مبارک تاسو تدیو مختار ڈیر ڈیر مبارک شی جی بلچا منگ تا میسج کر دے اوی السلام علیکم کیا حال ہے مفتی صاحب میں عمر علی سے یہ نات لے کر خدا خود رو میسج منگا شامل کر نق عمر بھائی بیا میسج کر دے مفتی صاحب زما کزن دا آغا خپل ځان سره خبری کی سو جی پاو خے دل پارا بداس چلو کی کنچ آغا ځان سره خبری کی نو تاس داس چلو وی چی تاس و سر خبری کوئی انشاءاللہ العزیز امید دیگا با بیا ځان سره خبری نکی جون تاس و سره خبری کوئی کلا چی داسی کس ځان سره خبری کی اور نور کسان بیا آغا سره خبری شروع کی نو بیا هغه چې کوم دی هغه بیا ځان سره خبر نه پخپل دغه شي د ډېر وجوهات کې دي شي د دې یو وجه چې دا هغه تنهایی ومه ده نو دی وجنه کې دي شي چې هغه دی وجنه ځان سره خبرې کوي چې هغه تنهایی یوازې نو تاسو هغه سره خبرې کوي ان شاء الله العزیز هغه به دغه خبرونه بس کیږي

0: پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالی خو مونږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی
1: مصالی نه معیاري مصالی
2: مونږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په مونږ دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
1: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانای پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خې او معیاري مصالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چیر اله وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا محل کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارہ ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا بی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹاگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: امن دروح سندردہ

0: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 کی اسلامی نشریات.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی. پروگرام دین او دنیا چپک تاسو تا درکولی شی دا دین پوها.
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کې.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: ولادتي خبره کوم نشیرینا.
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی. پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او ددی دا فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ دا ماسپخین دا یوینا تر دو بجو پوری دا مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دی غی شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگ وی
7: خریشت محمد سیف دی غنوم دی اغه ماته وی چې ما دی بیگنو اڑینا بوت لے وی او الت مدرسہ کې می پر خو دی وتا چ کوم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نه مین واغه ماته وسم فور یادی کی
8: بیا نور مرګو پر ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات کول لا کول او ترتیب پوره چې زی بل تشکیل لپاره ما دکړم جابل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤں خل میدان علاقہ کیوں دیر دیر کاؤں بیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مالا غاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره دا دالم تلاړم
5: د زده کړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه فزم ده درجه تجویدم ده اولانه تر دورا دیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکوم ده او میډل پوری سکول پکوم ده.
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہ ہیروئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो आवरिदुन को तसो आवाज आवरेद रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसे।
3: खुरा खुरा गुल अफजला लास मुनिसा
4: नरो रा बस देर ज्यात मी खोड़ा देर त्रस्कुन पखले उरंदार कड़े हो
3: उरंदार हो त्रस्कुन पखले कड़े हो खो
4: सो
3: खुदा چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
4: نو دا مصالې خو مونږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
3: مصالې نه معیاري مصالې
4: مونږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایې کنه مسلمان د خودی ولې په مونږ د داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی څه
3: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته چې بتاته د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مسالہ جات بټګرام پایل خان مسالہ جات بتاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملئی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
5: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو او معیار

0: خدای مو بیخ پدی چه او باسا
1: سچل دی حلقا بیا دسه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چه رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائے
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
6: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
7: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹاگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
0: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
0: خوستا
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو ہم دے
0: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا معیاری مسالے
0: مونگ تا ہم دا معیاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
3: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی، یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخام، او کپتہ در نغلطی گی نا دا پائل خان سرا پدی نمبر رابطہ کوا 0304-534-84-41.
8: السلام علیکم گرانو مینوالو، زیم مشال خان او تاسو اورے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام. ریڈیو امن اوریدو ڈیرا ڈیرا مننا.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پار صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: یو ضروری اعلان دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف روڑے شے دا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ اکڑے 0311-84-33-800

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: یو ضروری اعلان. دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی. دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف روڑے شے. دا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ اکڑے
1: 0311 84 33 878. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته یو اهم خبردارې درکولې کیږي چې درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موړ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با پینځشنا تر یو دیرشم شپوري با بند وي. یکم جون د پیر په ورځ با دوباره کولاویږي. مزید معلومات لپاره تاسو زموږه هیلپ لائن نمبر باندې هم رابطہ کولی شئ 0331 47 48 317 0331 43 3 1.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.
0: پشاورٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی. اس پشاورٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاورٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاورٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاورٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین, سرجیکل ٹیکنیشین, انستھیزیا ٹیکنیشین, لیبارٹری ٹیکنیشین, فارمیسی ٹیکنیشین, کارڈیالوجی ٹیکنیشین, ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین. حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی. مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

زګور مجه نام نور څه کوم کمنټس وغیرہ راغلی هغه پروگرام سره جوړ کو अदरवाइज هم سره ټایم کوم دي جناب په ختمه دوه حیدر افریدی بل میسج موږ کړه سلامونه ته اج بای په خیر راغلی وعلیکم السلام حیدر افریدی ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ کمنټس ها کوي هم سره ورونګي غډون کوي بل میسج راغلی دی ضیا وفا عثماني هم ته موږ ته میسج کې کمنټس کې ان فیکټ وای چې السلام علیکم څنګه ته اج بای زړه کې وفا عثماني زړه کې وفا عثماني ډیره زیاته مننه از به کول ټیک ټاک یې مته خپل وای تاسو خو یې کنه طبیعت مخه دی غو اختر مو کو او دا محل چونکہ تاسو په کراچی کې تنګ چې موجود یا زمګا پروگرام چې کوم دی جناب هغه تاسو دا محل او ردل سره سره ګوره هم کنه نو به کوم تاسو موږ کتلې یو مشای ټکراله وځي دا کنه نو چې دنیا ته مت رکھے کړل مړه تاسو دا محل موږ اوره هم او موږ ګوره هم کنه نو به کوم په فیسبوک باندې تاسو دا محل موږ کتلې شي او ور سره زمو چې کوم فریکوئنسی دا 88.4 بډ ګرام هغه باندې دا محل تاسو موږ او ردلې هم شای نو تاسو کمنټس ګورو جناب کمنٹس چا کر دے میسج آ کر جناب السلام علیکم مامو وعلیکم السلام جی ابھی منگتا نات خط جی ڈیرا من نہ کہو فاطمہ خور کے دام حال منگتا میسج کہیں ڈیرا زیادہ من نہ چونکہ سر سو ریکویسٹ جدہ زیادہ پروگرام اس نے شم جوڑا بولے دیکھے ریزن دا دے چھ ماسر بیک گراؤنڈ کے میوزک لگے دلے دے نو چونکہ دا زمگا اسلامک پروگرام نہ دے نظم جکل اسلامک پروگرام وی نال کو بیتا ستا اپ ڈیٹ دا نعت وغیرہ یا نور سے کلام وغیرہ وی سفیانہ کلام اگر بد پروگرام اس تا سودا بار جڑو صحیح دا اس بہ افغان بالکل نہ کوئی کنا زگ چے دار پروگرام خپل فارمیٹ وی خپل انداز وی کنا اینی وے جناب او داس لے بل اپ ڈیٹ زرکو پاکستان ورسز بنگلہ دیش دو ٹی 20 دو ٹیسٹ میچ سیریز چکم جناب اغا خپل اختتام طرف تر رسیدلی او چ بدغه کی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پاکستان کرکٹ ٹیم لا پ دوڑو ٹیسٹ میچ نو کے اغا ماتے ور کڑے وا کنا جی سوچنا پاکستان پرفارمنس چکم دے پر ٹیسٹ میچ نو کے اڈی زت نا کے سر اغلے دے تقریبا دا سودا وے نشی چ پاکستان کرکٹ ٹیم دا محل اغا پ تم نہ ہم نمبر بند موجود دے پر ٹیسٹ میچ نو کے By the way, جناب back to the match between Pakistan and Australia. دا محل آسٹریلیا رنس چکم دے جناب آگا دے 24 یو کی لڑے چی دے جناب آگا ہم انے دے اوٹ شوے ایلکس کے رے جناب دا محل بیٹنگ کے وی پر لس و رنزنو بندے ورسرا ورسرا میں تو شور چکم دے جناب آگا ہم بیٹنگ کے وی پر لس و رنزنو بندے اور ٹوٹل رنز تعداد چکم دے جناب آگا دے آسٹریلیا آگا دے 24 چار شہر یا پانچ اور چکم دے جناب آگا اخبر اختتام طرف تر رسید لے دے شاہین شاہ آفریدی دا محل اخبر درے مہور کئی اور یو لس رنزنو چی دی دا محل آگا ورکڑ دی یو ویکٹ ورت تروسا پورے آگا ندے ملاو شوے اور دینا علاوہ خبر ہو جناب نو ہرس روف دعا اور دی 11 رنس ورکڑ دی یو وکٹ ورتا ہما نے ملاو شوے سو جناب تاسو سره سکواډ چې کوم دی جناب هغه ځله پروګرام یې جوړو ما چې د پاکستان لخوا په دغه سکواډ کې کم کم پلیئرز هغه لوبیږي یو خو پلینګ 11 کنه خو سکواډ کې کم کم پلیئرز دي هغه لوبیږي نو هغه کې کم کم پلیئرز شامل دي نوغدر توائما صاحبزادہ فرحان اور صاحبزادہ فرحان نے علاوہ ما صداقت بابر اعظم غازی غوری پنبیزل مند ڈیبیو کئی سلمان علی آغا عبد الصمد ورسرا ورسرا شاداب خان عارف عرفات منہاس شاہین شاہ افریدی حارث روف ابرار احمد اور ددین علاوہ بینچ کے کمنگو گرو کم پلیئرز تا محل پر بینچ بنی موجود دی نوائی کی نسیم شاہ روحیل نذیر احمد دانیال سفیان مقیم شیمل حسین دا جناب بالکل بینچ بنے موجود دے سپورٹ سٹاف کے کمگو گرو سرفراز احمد آگا ہیڈ کوچ دے اسد شفیق آگا بولنگ بیٹنگ کوچ دے پھر عمر گول آگا بولنگ کوچ دے اوشین مک ڈرمنٹ چکم دے جناب آگا فیلڈنگ کوچ دے دا پاکستان چکم آگا سکواڈ ہو دی سر سرا یا دا پاکستان چکم پلیئرز پلینگ 11 کیو یا سپورٹنگ سٹاف کے چکم پلیئرز موجود ہو نوہ دا سن ہمارے پروگرام اس سے آگا جوڑ کڑل دے سر سرا جناب دا سن چکم پلینگ 11 دا کے میں تو شو اور ایلکس کیری جوشن انگلیس کم کپتان وکٹ کیپر ہم دے مانوس لوبشنگ کیمرون گرین امیٹ رن شاہ اولیور پیک اور دے سر سرا ناتن ایلس تنویر سانگا اور سرا وسرا بیلی سکن لیک جناب اغم دا پلینگ 11 اسدا اور سرا وسرا میں تو کون مین چکم دے جناب اغم دا پلینگ 11 حصہ دے اور سرا وسرا کم گو گروپ بینچ بنے کم پلیئرز موجود دے ایک لیام سکاٹ چکم دے جناب اغم موجود دے اور سرا وسرا ریلی چ دے موجود دے ایڈم سمپا اغم موجود دے اور ددین علاوہ پ سپورٹنگ سٹاف کے کم گو گرو سیٹی بجے گی سٹیج سجے گا اینڈرو مک ڈولن چکم دے جناب اغم دا ہیڈ کوچ دے آسٹریلیا اور دگرنگ اینڈری بروویک چکم دے جناب آگا اسسٹنٹ کوچ دے اور ڈینیل وٹوری
پاکم چې د نیوزیلند صاحب کا کیپټن او صاحب کا کوچ هغه هم تیر شوی دی ډینیل ویچوري هغه اسسټنټ کوچ دی. د دې نه علاوه مایکل ڈیوینٹو هغه بیٹنگ کوچ دی او ایڈم تقریباً 15 نور خلقو زندگی هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د بهر له اوس چې د وای زمارم تاج الرحمن دی دغه نام خپل دعاګانو کې لازم من یاد ساتي کله چې زما سو خوشاله نه غاسه سو دعاګانو منتظر وي کچره دغه بیا وفا ساګانو یو زلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات راغ خپل میزبان تاج الرحمن لور کې اجازه د خدای په امان.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین, سرجیکل ٹیکنیشین, انستھیزیا ٹیکنیشین, لیبارٹری ٹیکنیشین, فارمیسی ٹیکنیشین, کارڈیالوجی ٹیکنیشین, ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین. حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دبارہ ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدہ. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پیکے نا ہوم رجسٹر دا. ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی. مزید معلومات دا پارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997 310 240. موبائل نمبر دے 0347 955 43 27.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مون کم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو حغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441.
3: یو ضروری اعلان, دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف راوڑے شے دا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ اکڑے 0311-84-33-878 پشاور ٹی دا خوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار
4: امن دروح سندر ادا

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चिबकितास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زلادی خبره کوم شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گدی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دوو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لیوی او الته مدرسه کې می پری خو دی او تا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم او یادېږي
8: بیا نور مربور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او په ترتیب پوره چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل ما ولا بد قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغاو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد مون قاری خدا بسیب او ترجمه مون مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې مون حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیا سالے دو موسم لپاره د دالون تلاړو
5: د زده کړو پورا کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه فزم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورا دیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکوم ده او میډل پولیس کوډ پکوم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعه په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري
0: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
12: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ خوش رہنے کا جذبہ
13: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ
14: ریډیو امن نیٹ ورک
15: پیغام امن ہے
16: پیار کی ایک دنیا لے کر
17: محبت سمیٹ کر
18: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
19: ریڈیو امن نیٹ ورک
20: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته یو اهم خبرداري درکول کیږي چې درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موړ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با انزیشنا تر یو دیرشتم شپوري با بندوي یکم جون د پیر پورز با دوباره کولاویږي مزید معلوماتو ته پاره تاسو زمګا هلکای نمبر باندې هم رابطہ کولی شئ 0331 47 48 317 0334 3 1
21: یو ضروری اعلان د نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با د 21 مہینہ تر دویم جون پورے پ چٹے وی د ڈاکٹر صاحب مریضان د خپل چیک اپ د پارا پ دریم جون یعنی د بوت پروز کلینک تا تشریف راوړی شي د مزید معلومات د پارا پ دې نمبر رابطہ وکړي
22: 0311 84 33 878
13: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ
1: امن دروح سندره دا

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893, موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیخ په دې چي وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې چای به داس دی وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما هم دا کمر چای ویلی دی خو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا مخ کری وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوا دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی store license

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نتورک اوري
1: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
2: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غږ د ریډیو امن نیوز نتورک ته نن د خبرونو سره زیم اختر نواز بلوچستان ترقی کې یو اهم پیشرفت شوې دی چرتچی گوادر ایئرپورٹ باندې کامیاب ازمایشی پرواز لینڈنگ کړي د بلوچستان ترقی تاریخی موکې باندې بلوچستان ترقی کې یو اهم پیشرفت شوې چرتچی گوادر ایئرپورٹ باندې کامیاب ازمایشی پرواز لینڈنگ کړي د بلوچستان ترقی دا بلوچستان ترقی تاریخی مکے باندے گوادر ایئرپورٹ حکام سیول ایویشن نمائندو سرا نور متعلقہ حکام دا پرواز شاہانہ انداز کے استقبال کرے اور کامیاب پرواز یہ خطے ترقی اور پرمختگ دا پارا یو سنگی میل گرزولے حکام مطابق ازمائشی پرواز کامیاب سرا لینڈنگ کولو دا دے خبر ثبوت تے چے گوادر نوے بین الاقوامی ایئرپورٹ باقاعدہ فضائی آپریشن دا پارا تیزے سرا تیاری گی ماہرین وائنا دا چی ایئرپورٹ مکمل فعال کے دو سرابا گوادر ملکی او بین الاقوامی فضائی رابطوں کے نمایاں بہتری روڑی او دا سرمایہ کرے تجارت او سیاحت تپارا با نوے مواقع پیدا کی گی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن کے میڈیا سرا خبرو دوران ویلی چی ابراہیمی معاہدے باندے دا پاکستان پالیسی وضاحت او فلسطین مسئلے باندے پاکستان پالیسی او موقف کے سکسم تبدیلی با نشی کولے او ویلی دی چی قانون نسوا وشپت نمخ کے چی سرحدن و مطابق او القدس الشریف دارالحکومت جڑول او فلسطین ریاست تسلیم والو پورے با پاکستان خپل موقف باندے کلک الاڑوی نائب وزیر اعظم ویلی چی پاکستان دا امن مہمار دے او عالمی سطح باندے مذاکرات و عمل مخیتا للو باندے مثبت کردار لری نائب وزیر اعظم دا دوا ہم کڑے چے پاکستان او سلویش کال نپس ای امریکے او ایران ترمیانزا مذاکرات دا پارا رضی کولو کے اہم کردار ادا کڑے نائب وزیر اعظم زیادہ کڑے چے پاکستان دا کشمیر او فلسطین مسئلے باندے موقف واضح تے چے کشمیر خلقو تا دا اقوام متحدہ قرارداد مطابق حق خود اردیت ملاوشی پاکستان تحریک انصاف سیکرٹری اطلاعات دا پی ٹی آئی صدر جنید اکبر گرفتار مذمت کرے حکومی اسمبلی اسپیکر نئے پوری مداخلت سرا دا نورو ملگرو رہا کولو مطالبہ کرے او ویلی دی چی دا یو سیاسی عمل دے ہر ایوے پرٹیتا انتخاباتو کے ایسا اخستل او آغا دا پارا کمپین حق لری سیکرٹری اطلاعات ویلی دی چی گرفتار جمہوریت طاقت نشی خاموش کولے مونگ با عوامی طاقت سرا سیاسی میدان کے موجود و ذرائع مطابق جنید اکبر گرفتار نہ پس سیاسی ماحول کے تبدیلی رغلے اور سیاسی حلقوں کے شفاف اور آزادانہ انتخابات کولو مطالبے زور اخستے دے پاکستان عالمی سطح باندے دا تعلیم پا میدان کے پلا برتری ثبت کرے ایرسمس فنڈ اسکالرشپ کے مسلسل و پنجم زل اول پوزیشن اخستے دے کال دوزرش پزیشتم نتائج مطابق پاکستان نا ٹوٹل دو کم سل طلبہ مکمل فنڈ پروگرام کے شامل شوی دی جدغا تعداد پٹول دنیا کے زیاد تے جریشوی رپورٹ مطابق بنگلہ دیش نا اتیا برتنا پنجا کم اتیا امریکے نا دو کم شپتم اٹلی نا دریک اویا طلبا اسکالرشپ اخستے دے پدا غٹولو کی دا پاکستان شمیرا زیادہ دا دغ شمیر مطابق پاکستان پا اول بنگلہ دیش دویم بھارت پا دریم امریکا پا سلرم اور اٹلی پا پنجم نمبر دے پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونی کے کمائے نپس آل پاکستان ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن دا کرایو کمائے اعلان کرے دے دے اولے سرا سیکٹری ٹرانسپورٹ صدرت کے یو اہم اجلاس شوے اجلاس کے لاہور نا مختلف و خارونتا چلی دن کے ٹرانسپورٹ کرایو کے سلور فیصد کمائے کولو اعلان کرے انوے کرایہ نما منظوری ہم اور کرے دا اجلاس کے شوے فیصلے او کرایہ نمو کے کمائے بندے عمل درآمد او پابندے کولو احکامات جاری کرے دے چی عوام تا وقت سہولت ملاوشی والی بل اڑختہ د سونے پ نرخ کی یو زلبیا اضافہ شوے جیولر ایسوسی ایشن مطابق د سونے پ نرخ کی نن دیر لس سوا روپے اضافہ شوے دے اضافے سرا د سونے نوے نرخ سلور لاکا شپگ اویا ذرا یو سل دواش پتر روپے شوے دے لس گرم سونے نرخ کی یو لس سوا پنجلس روپے اضافہ شوے دے اضافے سرا نوے نرخ سلور لاکا اتا ذرا دو سوا دوادش روپے تا رسے دلے دے

او اوس یو نظر د نړۍ په حال ایران د کویت ایئر بیس باندې حمله کړی دا د امریکای خبر رسائی ادارې مطابق د ایران کویت ایئر بیس باندې میزایل حمله په نتیجه کې زیات تر د امریکای اهلکار زخمی شوی دی او ایم کیو 9 ریپر ڈرونز ته هم نقصان رسیدلې دی. رپورٹ کې دا هم ویلي چې کویت دفاعي نظام فتح 110 میزایل په هوا کې تباہ کړی دی. بل طرف ته کویت د یو ډرون حمله مذمت کړی وو چې دا غي الزام هم په ایران لګولې وو. دا امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سرا ممکنہ معاہدے باندھے ختمی فیصلہ ندہ شوے دے اولے سرا وائٹ ہاؤس کے ڈونلڈ ٹرمپ صدرت کے اہم اجلاس شوے ہو. اجلاس کے اعلی حکام شرکت کرے ہو. اجلاس کے دا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس ہم شرکت کرے ہو. خبر ترمخا صدر ٹرمپ تہران سرا ممکنہ معاہدے باندھے ختمی فیصلہ نہ وکڑا. عہدیداروں مطابق ٹرمپ انتظامیہ پخپل خیال کے دا بڑیر زر سرتا اورسی اوس اہم معاملات باندھے مذاکرات اوس ہم جری دی. بل طرف تا نیو یارک پوسٹ رپورٹ مطابق قطر کے منجمد د ایران فنڈز معاملہ امریکی اور ایران درمیان مفاہمتی یاداشت تاخیر کی وا غٹا وجہ دا. او شریکو د لوبو

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تازو تا یو اہم خبرداری درکول کیږي چې درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موڑ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با انزیشنه تر یو دیرشتم شپوري با بنوي. یکم جون د پیر پورز با دوباره کولاویږي. مزید معلومات ته پارا تاسو زمغه هلکای نمبر بندي هما رابطہ کولی شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317.
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نوم دی. اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا کاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خوسته خدا چه ده ورندار ده خب پخلی سر کمال ده مایاری مسالو هم ده
1: نو ده مسالی خو مو خم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مونگ تا هم ده مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان ده خوده ولی پا مونگ ده سی ترسکون خوراک پیرزونه ده سه
0: ده مایاری مسالو ده پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-9041
2: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکو لکھے گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پت یاد ساتے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد PSO پیٹرول پمپ بٹگرام MD رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے

0: خراب شو ما ده بهش تر ریډیو ناوري نو نور بسو خووري کنه نه
1: هغه هغه شو یا لکه شنو
0: ویلې هغه هغه طيب لبراول ما ده بوت پرش پګم پرز بیراول ما سلور بجه یو ماما شپه ده کنه خلک یریږم وای سه نه چته سوګ لاله جيب وای کنه نن سبا خو اغلاګانیم لاګانیم زیات شي دي کنه انو د شپې نه وخت دا خو مونږ یو چې بدل ته پراتی یو دی ورته کنه کټو مردا چولې بس پراتی مسافر یو کنه سو یغه
1: आवाज یې ځخو
0: و आवाज هم خسته دی ول پازم ډیر مزیدار دی کنه کې دې شي کال وکی پروګرام دا ها
1: کوی کنه زمای تر نه سلام یاغه
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ایوب ماما الله دې راته جوړ تازه ژوندې دې راته الله لاره صحیح ده
1: عباس محمد خان کا شودو بابا کا زید کے عثمانی کا جگہ شاہ کے حمید کا ریاض جبے ریاض بھی ہو گئے نوازی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ گران سے ماما چتم انتقال ہو کے او په دې دومره عمر کې او یقینا چې ریډیو سره ستا مینه ده او زنګ خو ته وایي چې تا ته به ایو ماما داسې کومه چې تا ته کرن خان هم راغله کرن خانه دی خوا شه یا رانږدې شه رانږدې شه رانږدې شه کرن خانه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زړګی په خیر علی په خیرونو
0: اور خیر ذل وجلال ونحمد وسنگ چل شنګلو ما ما ته څنګه خی
2: څنګه یار خلاف څه غوښ ما خې دی خوړلې आवाज دې را کړل د لکرور چې سره په شانتی ریږي
0: تا دا پدرا ما چې دنو حدیثی تورای نی تورای هغه ګرانې شویم دې 2500 روپۍ باندې کلو لري ما ځان له وختي هغه سي دی هغه می خوړلې دي دا معنی
2: نو واخه نه پته ورکړ شي وکنه واخه دې ډېر
0: څه ځاله کوي نه نه نه نه دا خوړل کېنه واخه ډاکټر را توي مخره زه پال کې ډېر کلا کېم کنه ما توي ریجه مخره او واخه مخره کباب مخره نن می صرف یو کباب خوړل غم شامي کباب دي کنه ډېر پوس خوندي کنه
2: ولې سټاپ لري پر سر تیز د سی صاحب
0: نه نه زما سره ګردې لګه مسله ده نو ڈاکٹر سے بات ہوئی جدا سی جو نہ بنا خورے سخت لک سی
2: اگر بیا بات گری دے تو زان سپینا گو خراب سپینا گو خطر شو مے شو
0: ہاں بس مے او بل کم سپینا گو ہا کمے
2: سپینا تک تو وے کنا سپینا مے سپینا گو خدا دے تر سپینا گو خرا
0: ہاں بس مے او مونگا ہو یو گڈو مال دا کڑے قربانی کڑے دا کہ مے چسک نری گونے نغه مے خوڑل یو براخا کنا وما وحبی خینی دی خوڑ لی بیخی وقتی یو عالم سی بو داغه خوال لارما او اخترون باقی که لاغه تخکاره شو نوما دیر خواخ میم دیغا عالم کنا دیر اللہ والا سره دی داغه خوال لارما نو داغه را باندی اندوانا اندوانی سر بیا شربت دی روحبزی او بیا کور والا را لداغه مراو لیگل دا وقی داغه کدی و کنا کیما کدی و اغه مرا خو صرف داغه د پاره مې یو چمچه سره په خوړه بس مې مولي سیم نه خورم بس وی ولی ولی ولی بس مې بس دا پوره مې چې خوړه مې نو دا خوراله کنه مې تر به خوړه او
2: کمال له بلی ولی خېته خو خپل ځان ته پوري
0: ما هغه وخت چې دغه نه بیخي نه دی پړلی صحیح ده کنه
2: الله دې دلسی الله دې دلسی اترا کیا خبرونه ویل شو خو پوجي ماما ته زما طرف ډېر ډېر سلامونه کر مبارکي نه دې مې محبت نه ډېر الله دې دل چیت ورکی چې دې غریب په درېم په سلام دل پنده ماتي نه پنده خو دې وړو ماتي کی یار دې پوجي ماما ته اریان ته ما چې په درېم دل سلام دل څنګه دې پنده ماتي
0: نه نه دا ماتي کی دا زمون بل یو ملګری له ګرولای کی او مصری ده دا غوم په درېم دل ماته شو
2: هغه الله دې ولې چیت ورکی
0: خبرونه ویلو
2: آج یہ خبرونه ویلو خبرونه منګر وی دوا ډیر مزیدار خبرونه کرکټ باز پیسې پکوما شو واسطه منتخب شو هغه ارسه ته خبرې اترې راغلې
0: نو بس دا
2: پوجي
0: ماما نه ده پوجي غنه ده ځان له دې ځان له
2: سوده خلال خلال بای ایب چا تا ته زما ډیر ډیر دې مینه محبت نه لکا زمنګ دې کیټو غره اور بردا کنجا غره اور بردا د چیل سر غره او بره د شباوري غره د تور غره د غرونو مر سلام دې زما خان
0: سید وعلیکم السلام هغه خو زمونږه مکمل
2: نور
0: سلام نور صرف ایوب ماما تھا سلام
2: گاندھی گاگیر چا پیرا چا پھر چل کے بٹکرام کی ہوتا منگ تک سلام ہوئی منگ چاہتے وہی وہتا خاموش نسنرتا اور ٹول تھا طرف سلام ہو جا کر مبارک کیا نے اور ڈیرا مانا نہ کہ ٹولو
0: بس صحیح تھا ڈیرا ڈیرا یو جہان مونا او خیستہ ہونے ٹپے در تر کرن خان دا کوم کرن خان ہم ناستے او دی بیا خپکی گیم و ہلال سی تو مال نمبر نہ راگیم نمبر دلول نہ راگم کرن خان وردا بی زہ چت خوشحال سی چڑیا بس ایوب ماما دا او شنگلو ماما دا راشا کرن خان اجرا دا گرم کا اجرا ستا پ سرٹ بانے صابن و ماں السلام علیکم ڈیر خلق وہی تھا وعلیکم السلام جی سو کو کم زینا وعلیکم السلام جی زما خو غرور نمکین شیرین نیاز بین سو کو کم زینا پاگوڑائی نہ سو
3: کو
0: پاگوڑی ٹیلر ماسٹر سے نا
3: جی جی جی
0: بیا یار تاخ بیسے گٹلی گورس تاخ سے زن صحیح کا نا منگل برخا و نکڑا خاص تا سٹ بانے صابن ہو ما
3: انشاءاللہ
0: سے بکی گی پیسے رٹو لے خوڑے زان لا اس وقت کی گی چھ برس کا اختر راشی بیا من پیسو سر سکو پیسے دے ٹولے جان لا رکھڑے ڈاڑے تاری کڑی
3: راہو کو بھی شگیرو پیسے جی ڈاڑے دین نے دی
0: تھی ہاں او کنا دخ دے مینی پیسے دے نو دی مینی پیسو کے چچا لا لگاو نہ کہ نو دی اخوا دی اخوا کے خوار سو کیو بل لگا نا دغلا پیسو کے چا ڈا کا ولی اگ دے پیسو قدر نہ کی گی کنا ولی اگ پہ لا سخ پ نہیں سٹڑی شوی کنا د محنت پیسے چی دی اڑے خوگی کنا داسی سوک راغلی چتاولا کپڑے نی گنڈی لیا راغلی تا سره جگڑا کڑی
3: نا یو کس وقتی راغلی و دوال کا تیلیفون نکول کپڑے چراغ نو زدی ار کپڑے کا ناس ما گنڈی تے نیت ما گنڈلو کرتی نی گنڈا
0: بارہ سو روپئے خستہ بٹن گولی
3: ہاں
0: منگ لگ کے کل کرے سوٹ گیا انڈا کا نا اللہ دے کور دگا نا منا ڈاک
3: کا ہاں
0: تاج الرحمان دکان ترازی
3: جی جی دکان ہمارے تاج الرحمان
0: زمام نے محسوس کی گانا بیا تم زما دا محسوس ہے گانا
3: جی
0: ہاں رشتے کولای کې چې دا مخه زما معاذ دی یا الیاس دی یا دا ټول زما دغه دي کنه رشته داران دي کنه الله بنده پاګوړی کې خو زما هم رشته ده معاذ نه دی سعودي کې چې دی اوس راغلی اوس به بیا تلی معاذ الیاس معاذ یوسفزی الیاس یوسفزی هلال یوسفزی ماز یوسف زئی چې دی خو ډېر تکړه کس دی او دغه دی دا پورې کولی دي که نه چرمین صاحب چې دی بازار کې دکان دی عمران عمران چرمین نه پیژنې زمونږ اتره افضل دی مخکې و که نه عمران عمران بټګرام دکان دی که نه تا هغه نه پیژنې نور خیر دی چا ته په دعا سلام لېږي ایوب چاچا خو بلا شاگردان دی کنه ازن شاگردان خو زما خواله راضی زن شاگردان وی خواله ناراضی کنه گیلمنی نو پکار د چاګر چې یو جماعت د دم سبق خولی نو پکار داره چې خپل استاد خواله سړی لاړ شي که نه خوشحاله شي پلار شه او استاد شه صحیح ده نور چا ته په دعا سلام لېږي
4: نور پورا ٹیم وہاں کرتا ہوں جیسے کہنا اختر مبارک جی اور ان شاء اللہ جیسے کہنا اللہ تعالیٰ قائم ہو جائے وہاں
0: اجرے پروگرام دربان سنگ لگی خستہ ہی زبرلس ہی کہنا
4: بل دا کہا بس اگرہ جی دا سور دوی آگا انکل با انکل چاچا بکل جی
0: انکل چاچا بدگا مزید انو چھے پا یکم رازی پا دو رازی پا تین رازی پا چار رازی گرمی هلته تنګ بیا به راځي نو هسې خو به نه راځي شي زما جنت جنت وطنه زما جنت جنت وطنه بس اول خو دا ټپې په کرن خان هم ناست دی که نه اول دلته دا ټپې یو څو پلی کوم که نه بیا به ستا ډیمانډ چې زنوا پوره کوخه زما جنت جنت وطن صحیح ده ډیره ډیره مننه خپل خیال ساته کرن خان یاره تنګیږه مه کنه ګوره دلته کې ټلیفونونه کیږي او دا خبرې کیږي او اجره پروګرام دی نو بیا موږ نه دا خلک خفه کیږي که نه یار ته خو خیر دی زمونږ کلیوالی او ته دومره نه خفه کیږي او دا خلک خفه کیږي کرن خانه ورځه دا ایوب چاچا ته ډالۍ شوئ

0: السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. الله څنګه یې؟
0: الله رحم دې کرم دې. څوک او د کوم ځینا؟
1: بټاګرام کندرونه.
0: بټاګرام کندرونه څوک خبرې کې؟ حیات خان پلار یې بل نوم دې لګ نشته. تاج محمد جی نوم تاج محمد دی. څنګه خی جوړې صحت ته خره
1: جوړې؟
0: الله رحم دې کرم. پته نشته چې زوم دا څه ته نشي. ما سره وزر لګې دي نن سبا. الو زم بس دا خو هلال دے. هلال دے گورا برا پس برا اسمان کیوں میں هلال دے گنا دے کتل دے نشپی تا در رنا کیا
1: اسمان دے هلال دے
0: آمو کنا هلال خواب دے گی هلال دے. اللہ رحم دے کرم دے. چاہتا بدعا سلام لے گی خصوصی ولی چاہنا لگے ہلال سنگ ریڈیو تراغ لے تا تو پتا نہیں ہلال سرا وزر ہی دے بس دس روای کرن خانہ زان و تا تازه که یار داخل کوس منه گیری که یار چه دا هلال سنگ را غلی ده الان که برا گوره پاسمان که هم دی ترانا کهو او دی بیام چه دنو منگ نگیلی که اینو سب با که خوزه اللہ دی خیر و کن جرزب یاره.

0: ومن اوانو من سلام دنو سامي كلام دي كلام دي سي غلامو غلام دستا سيما
1: در او دي امير سيب تا دي او تپا ڈالای نکڑا عمل صحیح دا مائی دا امیر سیب ندے امیر سیب لگا دے کالونا نکے انن پکی دے خطا شا کالے وکو گنا اج میرے امیر سیب تا دتا بڑی ٹاپر ڈالائی کڑی واسڑی دا گر گر ڈیرہ گیلے وکڑوی چھ اجرا کے چھ دے نو زارہ روایاتی کنا نو گر دمرا ٹاپی واتا مونگا دے بیام مونگ نگیلہ من دے دتا یو ٹاپر نہ ڈالائی کے
2: بلکل کا قربان والے نا
1: زا ورزه
0: زمون امیر سیبو امیر سیبو چتر تناسینو پاغزه دی بیوگو دیوگو شی گلنا
1: درخه
2: اپیک مینوال در طول انتظار کی کامی ملا
1: بودی آر درخه درخه اللہ دے را تجوان دے لرا اللہ دے خاد آباد لرا عمل سیدہ صحیح شو کنا اچھ راشے نو منگ لا ٹائم را کا چھائی بدر مانو اس کو روٹائی با منگ سر اخری سیدہ کنا
2: انشاءاللہ دل کی آزم آدی آمن دے دیو دے پارا توب چاپ دے پارا غزل میرا دے دے دیتما
1: صحیح
2: آزم آدی طول سر بھائی انشاءاللہ ملاقات کی
1: صحیح صحیح دے انشاءاللہ انشاءاللہ پا اللہ گران شے او منگ برتا ہم یو دوار تا پیچی دن دا برتا ڈالائی کو عمل سید دے چکے سر

0: دی مشهوری دی
1: انا تامو له کلا راړی دا له
0: را بړو بل زل بدل راوړ ان شاء الله
1: دا بل زل لگا نا
0: افتاو اگر خودو میاش کی پس بیا را زو خیر کخیری
1: اسو را چوٹی دا
0: چوٹی دا جمعه پوری
1: جمعه پوری
0: ما بس یا سپار سر زی چوٹی وای جمعنات پر چوٹی شو دی اختر نمخ کسی جمعه را دا
1: خا خا او سویم درجه را درجه ثانی دا که کم اخیری درجه را
0: دیچا
1: ستا
0: زنگو ورو تا سبا کوئی منا دیت از کلاس پڑاو پا
1: خط پڑھائے استاد ٹیچر ماشاء اللہ ماشاء اللہ دل تو نزد چرتا نہ ملا طور پر چکوال تھا دل کنال تک ذائقہ دے
0: دو دلی کا خبر ہی
1: ہاں اسلام آباد تک رزق نہ راشب کی گی
0: نو بس اللہ را شپ کی اللہ میں تب جو لگے آغا بھی مخدے چکوان مخدے لاور مخدے
1: استاذ دے گیج بڑائی خستر ستر علماء دی کنا پا اسلام آباد کے پینڈائی کے
0: بس من کی شاخری زمین مختلف شپ چیئے دا بھی اللہ ولی دے
1: خواہ صحیح
0: بین نیک خڑے دے بین زبردست انسان دے
1: بس تے بڑا گرام کے ہم دیر نیکان چھتے یقینو کہا چھے زگا کم کس سرکے نم پاسم نو آغا چې داغه خبرې ما نن کمې اورېدلې دي کنه یو عالم دی نو ته یقین په خدای وکړه چې داسې عالمان ډېر زیات کم دي ډېر لکه نن چې هغه ما سره کمې خبرې کړې دي او داغه خوا ته زه تللی وم چې یاره ما اختر مبارکي له ورکم نو هر قسم شته معاشره کې هر قسم خلق دی کنه نو بس اللہ پاک دے بل رحم
0: دنیا خوری چالیس پر گنا بعد
1: بالکل بالکل خبر ہم دغلا
0: خبر دیر نے کا زمان کا مختلف سے چوی نہیں کرا تو وہ چھ دیر علماء بدی دی دی خوری نے کھڑے دے
1: تا اس تو زدا ہے خبر ہو کہ ما
0: دیر دے صدر ما دا پکڑی رضیا تا دیر رضیا تا
1: زتا اس تو خبر ہو کہ نذیر اللہ سے بو ما مولانا عبداللہ صاحب دے کنا دلال مسجد دے ما پا گاڑی کے گرزول دان سر خا
0: ماشاءاللہ
1: آغا پا ما تا بے کب جاؤ سج جاؤ کنا آغا پنجابی ما تا بے کون سا زبان سمجھ دے مائی جی آپ جو بھی بتا رہے مجھے بتائیں میں سمجھ دوں نو آغا ما سپر ما سر اکڑے دے گاڑی کے بیا چپرگرام عزیز الرحمن صاحب چھے دے زمون پیر صاحبو پیر عزیز الرحمن الحمد للہ اغا ما گاڑی کی گرزولے دے علماء سر زمان زیاد محبت تے او یقیناً چے علماء دا معاشری سترگی دی کنا او دے سر سر ہے کہ چا انگریزی تعلیم کئی یا زمونگا سمرہ خوین دی دی مین دی دی یا زمونگا سمرہ ہم نوجوانان دی دوارا تعلیمونا دیر زیاد ضروری دی پکار دا او چې کله یو معاشره کې
0: غریبان دی سره سره سلور ګنتی سکولوب دی نو تاسو پورې سکولوب نه پکې زموږ نه راځي
1: ماشاءالله ماشاءالله ډیر ښه زبردست نو کله چې تعلیم راشي کنه نو رڼا راشي زه دا هر پروګرام کې زوامه کا پرس کا زمونږه شل یونین کونسل بډاګرام دی دولس یونین کونسل تحصیل بډاګرام دی اتی یونین کونسل چې دینو هغه علایدا چې په یو یو یونین کونسل کې پنځه پنځه ډاکټران شي نو د بډاګرام به څو ډاکټران شي یعنی سل ډاکټران به شي چې پنځه پنځه لس لس انجینران شي نو تاسو حساب وکړئ دوه درې سوه به ډاکټران شي چې دغې سره سره پایلټان شي او د آرمی افسران شي ورسره نور ډی سی ګان شي ایس پی ګان شي نو ته ماته دا وایه د بډاګرام نوم به چرته لاړ شي ډېر روښانه به شي
0: ډېر روښانه اوچت به شي
1: نو په کار ده عالم صاحب نو مونږ ته هم دعاګانې کوه او الله دې تا کامیاب لري څنګه چې ستاسو متمم صاحب دی هغه ته هم زمونږ دپاره ریکویسټ کوه او نور دا حجره پروګرام در باندې څنګه لګېږي دا بدل کوم کنه ډېر وخت اصل کې دلته مونږ پکې وخت په ورکو کنه ادې بیا خفه کېږي خدا رہے چھے بدل بے کو سیدا
0: نا دا خو جنور یا کو کس دو دو دری سی سلو سلو میٹر لگے بیا بل لگے کیا نا
1: آو
0: افسار کے دانا تو نا چیزا لگ دیر سیم لگو ہے منا
1: دا با دیر لگو سیدا کنا نا
0: لگو اگدہ سیم کی لگو ہے سیدا
1: صحیح شوا نور چاہتا با دعا سلام لے گی
0: بس طولو تا سلام دے طولو
1: تا وعلیکم سلام پا اللہ باندے

0: Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum. Hilal se tinga likhi.
0: Wa alaikum assalam ji zama kho gror namkin shirin yazbin so ko da kam zina.
1: O shehzada khabar kum ta di bolar gira o kaji na tala gira o kaji.
0: Shehzada bhai pakhar ar kale o akhtar di mubarak sha sarangi tabiat te sangare barabar hai. دانے میں
1: بالکل جی خونن نه انسان ته ګرځي زمين کې خاموش ده کوجي
0: بس دا وګوره دریاب دی کنه انو سبب کې نیوی راضي سبب کې زړه راضي کنه دا
1: خبره ده نه یی چې پرام خو څه شي من زړه لښه ته شي زړه په ترګي چې خدای غشي مطلب لري پروګرام وکړي
0: ځان بچا ته نشته کوئی ګوره نه دا خیال محمد چې ځان شاته کې نو الکه زه ته هم خیال محمد کاکا ځان شاته کوو ما که ته ځان شاده کې نو بیا هم کار خرابي دي کنه
1: څنګه دا تاسو مخکې چې څه عمل صحیح تي دا تاسو جوړه پوله دو دي دي ډیر وخت غوږو نو څه پیات او بیا تاسو ډیر خبره ورته کوي تاسو دا خو مې نه نه مضبوط کوي چې بیا ان تاسو نه مضبوط خبره وکړو نو هغه خار لا نشي دي بیا شي دا دا مثال دی دا د غیر هلال سی بو په خاله وابه وکنه
0: نہ نہ هغه وی چرګ وی چرګ دیم خو علاله به مینا نه
1: هغه بینه و هغه
0: ها
1: لغه نسیم کنه نو هغه دې نه ته هغه یو نسیم ته وګ لاس نه اول اول دی مطلب نه لاس نه یخی دی هغه وای وای وای زمانه سی هغه تاسو الله ته ولې په کول ګرمولی ایا ولا کې ګرمز نه پر بل نسیم لا چې انګور او چې ته ولې نه غاتو دوه هغه سکلی نه شو نو هغه ته خپل پر غاړه چې یا خو ارے تو مطلب دا یہ بل لا سن غیر مول دا بڑا فلا دا غیر مول ہم کئی یا خبرم کئی دا قصہ سو عمل دی مطلب دا یہ رہو ہم کئی دا خبرم کئی جوڑ کئی
0: بڑا کئی کنا
1: ہاں
0: ٹھیک ہے اللہ رحم دے کرم نجی تسنگے
1: خیر دی سال دا گن دی
0: اسنگ ڈیوٹی بال شوی دا کنا لا چھوٹیاں نہیں دی
1: نور
0: چا تا دعا سلام لے گی
1: محمد دے شوجو بابا دے ایوب کاکا دے بختی اکبر دے ٹیکا دار دے حمید دغا چکی سر حمید زمنگا دے پروگرام کلا مشر او کیپٹن باز محمد لالا ټول مینوال ته سلام
0: علیکم سلام علیکم سلام ډیر ډیر یو جهان مننه ګران مینوالو مونږه یو پروگرام دلته کې ریکارډ کړو د حجرې والے سره او نو هغه هم تاسو ته پلی کوم نو یقینا چې زبر تلو کار به کوم نو یقینا چې اله لرم چې پروگرام به تاسو اورېدلې خبر باندې هم لګېدلې السلام علیکم ہلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک خبر اللہ رین دے کرم دے سوک خبر کے دے کم زین استاز موبائل کے دیر شور دے
2: شمس خبر کو اس کا پرگار نبی جانا سنگے
0: اللہ رحم دے کرم دے شمس تسنگے خیر طبیعت دے خدے برابر ہے
2: خیر دے اللہ رحم دے خیر دے
0: مبارک شاہ واقع مخیر دے اخوڑے
2: خیر مبارک آو جی
0: واقع دے اخوڑے کنا
2: آو جی واقع میں اخوڑے
0: مزیدار ہے
2: بس ریڈیو نمبر را سکنو بے مستاب موبائل کالو کو
0: سعید ہے سعید ہے نو دا خود غلطی اکڑا زیادے دے کو خوزا بیام ما دل کال واقع اسمائے پریدے سوک
2: تاو کنا جی نمبر را سره کنا نمبر می کتا ما نمبر را سره نو دی ریډیو عمر کی ما سره و ما نډی لټ شي
0: ریډیو نمبر 0309711899 سپر درې سپر نه او یو یو ات ات نه نه یعنی 0309711899 صحیح شو کنا اللہ رحم دے سب پختنا بلا رہے چاہتا با دعا سلام لے گے
2: بس سوک میں نوال آوری جی اگو تا دعا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام گرانو می نوالو نو اگا پروگرام با ہم تاسو سارا شریکو چی چرتو ہم یہی نو کوشش کوئی چی خپل خیال پا